I tako mi već jedan 20 godina slušamo ovu stvar, Superman Lovers i Starlight. Super FM. Hajde idemo dalje, jedan od najpopularnijih izvođača današnjice. Malo laganija pesma Guilty i Teddy Swims na Super FM-u.

0: Radio Super FM.
1: 18. avgust, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.